0: prophet Isaac was so hini jima be wuram na ya je urade adwen chere fe ne nchen na bo musha ne so say ya hye dwuma die ya si no ye be pon no nsi apepepe na no nsi an ye pon an ye pon ye o stations ni bebre na be to amua kopem awi abre
1: osoro
0: na bo stations ni kakra be bu omu ani be 1 hour na e bo be anopa 7 a.m. e kura
1: na mo ya menye den.